0: پرسکالت اور آشور شمان مغبه مشموعی تنال پرسکالت اور آشور قد کهات قطع خون کدیومت ار بوشی به من ساتت شو و هر سات منی برمشا من رادیو 2GLF FM اللپا مس آیت 28 نقزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا و اودیو ایلی اسرا اوچا بیرخه Usra bjerkha, jun, jan gziran, trel pës rishta, u më kërvanët kërëzit edhe lele betave.
1: Caroline Thomas.
2: Anna Even Ronson Bader.
1: Caroline Thomas.
2: Po, mja për fjodër zë dhullë lëkha, anna që kalla lele betaje gjithë të tila.
0: Lëmë dhe gamu.
2: اتلان خا ارخم خوبه میخوره فیودور
0: خام دی ویله تمام قاله می دوست باي خير بتيله
2: قاله تيله خنار دوست چون دیم تاول نبود
0: لما دعامت کردیم
2: میخوره فیودور وارد شلام علوخ
3: شلام علوخون
2: خدا
3: ات کل باش میان
2: میخوره فیودور وارد ایل ارخن ودیو ودیو روش مایت صادق شو پلگی پداق اینترویو منو ایتا خزاخن سپرخن آلده دانا گیوو زمو مویت لطن ما مثلا خز مرتمتی گیوو
0: مکن خز مرتمتی خز خلخمورتن موی لقبو من
2: منمج میلون

0: Okay, Ram Sindrana Achadobrana, Chotaputa, Mukavum Legushota Putan Hala Gudashabu, and we levita, Mujabrish Kamai Ahwalatit Dahina.
1: Her company, Flood Australia Rescue, could put La Tama Nimanuita Tama Raba eaten, eat a itland in a fence get Burkhotna or the humor of eyes get Mujatanina by me Brazila. Bokur Namani Kmad Pachata, Kma Bigranchala, Kanashibon Madina get a Nimanuita, Lelachi Nimanuita, Ila Urecha. قد نیمانوی تگه هاویلا ایتا کود شبتا اخبغزایتون دول وراقه پیدی کشدریلی وراقه ریپورت قد خیشنا تاما موشجل وزشقیلونا این فینز کلی که مجویجیلون دی هیون مرفایز شوپه که مجویجیلون او تس کودینی ایوری کورنز تس کودیلون ایتا که هاویلی ریپورت قد تانینی موویتلا ایتا این ریپورت دوله قدی مرلا قد خکم گویدان دونه بریزه خکم گویدان حالا از قد های لیولز stage get virtuaraba mia gawa aadia la dry bristola in a good kitchen and a good dine kitchen hala high levels in a moisture oops arragiano the floor the concrete aya hala itla high levels of moisture ita bespark aya ila khamdi qat an qita qatan qit bida report az khalqama qit yatakhin mutpasla شو تپوتم دانا پترخل تارو لنبیا رابز گرشانی ایتا یوونقاتی خا پرسد قد متاخم بوز زوده اکویپمنت قد جلدی مبرزخلون ایه بوز دیما بسیقه یا گری هر دختی وقت از خلقه همه بدن اکویپمنت قد اتلند بلکه دخچه بوش درنگ بدویانی ایه خامدیل قد بشب بیتای مودالو همز مخلا گوسیتا قد خزاخن انوستو

0: لخش بوزود قطعن گیدن آن برزینی هم موش چه قطعن همسوم من باسو ایل خمدی
1: رتوبت
0: ایل اینا ریخ کات منو
1: ای
0: کارپت گری شخل پکت لان ایه هیچ اینا خمدی خیت از قطعت لان را با پرسوپ قد بتاینا تانا میخور فیودورز گیو برایکمن ان همسوم اخوا خانا شه قطعت لان شما میل خمارا
1: اسمت
0: ای اسما قد آویلون ای قطع را بخر بلاسا ایل خمدی قطعنم بیاخ به دن لیولز از اخل قامه قطع رتوبت ازانی موشت لیول سالیانی قطعون دی قام و خم اخل من عدی لا خارتا شوق اخل پلگکت اوراخن گیدان لوی بریز اوراخ گوه خارتا خناش از مر بیو ایه هیچ دی تریز قد بار اویلا گیدی موراخن کلین از قطوری گوه تمیز آدینی لی با گنن اوراخ تاما گنن تمیز اخن باید دیب کلین او یعنی خود بار خود کل سندلین کل میزن هنی کل گری دیسنفکت او داخلون مرزین هنی خا کمپانیا قد دلی بخمنه اتینی کما کوت یون قطن هنی بداتینی اشول اب دودیل قطن او بتیویلن رسید او بتیتلون پابلک لایبیلتی تلون انشورنس بدامنی کم سا خاز خلقه همه قد یطاقن قدن هدامن و دوستان قد بتاینا گشو تاپوتا بتاینا خدوکت تمیز لخت شوی قوه این باقورت من ایک ما دانا پیش لهم دانا میدرم تو راخن انا بخشان کت شبتا بی شبتا گری از خلقامه هل یاد داخن بدا بس لقت بغزاین وی تلای هر ارپی پرسنتت ایدوکتا مبرزو بخ ایتا کت رای من اتقام تا کت یوم برخشخ فانه ساتیل گیور مویل بخشان 70 لیر زینا آنی کوی و ملیه کت یوم کشخلی پیل آدی کت رای من آشولا ودونه ایتا مارن این ریپورت که وینی تست که دینی که شادرین و قطن قد تمشه ویلن مدرک قدن شولان وینه
1: خمدی آجبان قد خیلی
0: زیانه
1: مخیله
0: ایتا مارن اها فلات سکوار استرالیا قد یاونه قطن اتلون کم سیتون عزیتون آلده ویب سایت www.floodsquad.com.au می قروت ملینا تلفونوز ایلا سیپر آرپا شوو اشتا تلا خمشا تره آرپا تره این بیاتون گنوغن پلوغن گیچتون یاده این پر سوپر راباس پاینق داشولا انا بخشان از اخن الخز مرتا گیو اون برده اینا
1: خیلی گن خد را بسیم قدم و دانوی تو خیب تا از اخکم ای بخز مرتا و مدرب دراغ بی میخورت کارولین قد یه والا نیوز داشت دقیقا

0: Shlama lochon shaman mughabe, brachzach al kha sama men khurzadian. Udyu bayan hamziman bazet kha malka qad kibayi va jami valun kul yulpan duniye. Aha haqiyat ila kha bet erke qad pishla kheta qazoda men trail pesha va mashine. Edan takhmunakh bazet bet ارکه یان کتابخانه یان لایبری که تخمینیتاً سالمون خا قفسه قد گوام لیت لمن ورق و کتابه اینا بی الپش نقم مادی من قم ورق اختراع ویوا ناشک کت ویوا آل خکملوخ دینانه قربه ترل پشا و ماش نقم مادی ملکت آشور قدیل آشور با نیپال یعنی برخلاف ان ملکوات داند گنو ایوه خنش رابا مرد یولپانه رابا دیا لیوخ چی خواه پالاشا لیوخ اخچی خواه جنگجو ما سیوا حتی بیلیشانت میخی هم زموا و قد او خکمالیشان خینه قد گو بد نهرن که ایوه پیش مپلخه آشور بانی پال اتفال خواه ویژن دخکتانی خا آرزو رابا گورتا و این ایوه قد جامعی والون کل این یولپانت قد ایوه پیش دیه هل ده دانا گو خا دکتا جامعی والون و قد خا قد کل کتاوه دستور یوول قد همره قد کل این کتویات قد مهمین جامعی والون و لرابا گرش لقد بی الپ لوخ گده بیت ارک پشلون جمعیه أنا اللوخ قد إيوا بيطينا إيوا اتفعلون بعض التاريخي و بعض سبراي بعض ريازياتي و علم كخف ستار شناسي و حتى ديكشنري ميديسن و كل أنا إيوا پشلون جميع تاما خامن دانا اللوخ قد رابا پشل ديا إلا شمو Epic of Gilgamesh قد رابا ناشه بدایونا و رابا معروفیله اینا خارتا خواه من دی رابا خر با قوبم لام گوشیتت اشتمو تری سر من قم بیتت مشیخه گو ام دیتت ننوه پشل خرفتا کل این قصر مقدلون و کل بخشه وقت ایا بیت ارکب دولا خرفتا تلای الپ لوخو ایوه تاما اینا خب من دی را با آجبان قوم له احد نوی را قد دیوتاما بقیاده سبب وی لقد کل ان لوخه بشلیو و اوی بوش خیلانه مقدن معنی صفالی قد متویه نگو اوون باشولنه و وینا قوی وینا ان لوخه پشلون تمیر خودن اوپره و زوده من تریل پشن پشلون تاما گوشیتت الپوتمنیه ما خکمه من ان آرکیولوژیست یعنی باستان شناس ادان بخبره و ان خرابت ننوه بی الپ مدن لوخ مچوخه نه و اها مخت پتخل خدنه تار را قد دونیت تاشئیتا و اها قطن یوولا اپرست قد امساخ بالخیوتا و فرهنگ و یولپاند نشد بد نهرن و آشورای ده دانا اوخ بوش یا تخلون او دیو مودید قد بدایخ بازت آشور و بدنارن این سبب بدن لوخ قد پیشنم چیخه مودی بلیاب خدی من ده قصد اه قدیان مدخور لقد ایمن خامویوخ ایول پانن کما ایلا انقیتا و انا قد انا لوخ کتیویلون هیچ دانا لیوه بخشا وقت بیال پیشن بار هاده انا بد پیشی قریه اینا اومدید بدایو وا و تاشئیتت گانه کتیویلون و قال دانی مقدادی دول منن هم زومه و اخنان ده هرات خواه ماسخ یلپخ من دامن دی اومدید قد اخنان عدیه بدایو وا و لیشانت قد عدیه اطلان ماسخ ملپخ لقه یال سوران و کل من دی قد عدی انه سونات دیان ماسخ انی خمخلون خایه احقاتن ایل مخادنه پشکش قد ماسخ قده یال دیان ممدی اخلون احوا امدید قد انا موچختون باب
1: عدی اده انا گیوه تاپی لفظ دو خانه که ما یه دوله بیا
0: Du zitalen vetar research al dain. Aha. Ein welket masitun.
1: Ana go London khamilun.
2: Welket muse Louvre. Ge London ge France. Ge ja museum in France
1: ta vi. Ja, ich habe
0: Hey, la bele wrong information ye van valo khon ina masian ke shqana ke khita. Ja,
1: wala khad ta khana shkhum ye la bat.
0: Hey, o khat hamze mach bazet khat varzesh. باز در فوتبال قدادی را با بازار و شخن تلا شب تو را هم زملن استرالیا ایمن بدالا بدای قد از شب تد بی تایلا ارباسر بیرخا استرالیا من ترکیه بطابول الا اینا بیلی تایم وقت ایران در پشتلا قبلتا کوالفاید بی تلا گدن تالیات و اجازه یو ونقت انیده تالی بایتون یادیتون ایران ایمان بطالا دالتا قامت ایلام نیوزیلند یومت لاشی با اشتا سار بیرخد اشتا ساعتت خدی سر قدم تلا و دالتا تریو من بلژیک یا بلژم ایلا ایلا یومت تروشی با اسری تری بیرخد ساعتت خمشه قدم تا و ای دالتا دلا ایلا من ایجیبت اسری شاو بیرخد ساعتت خبار کود را مو بخشاتون بخشاتون معنی بقارم گیدن اطالیات
2: استرالیا سپای گروپ ام پلتلا اینا اطالیات خج زحمت اینا کل اطالیات الورد کاب خج زحمت اینا ام پردیکتبل ویلالت بدایا و گتات دا مره وینا شخل پیاد یا وینا ویده سمارت بولز وینا اتلون بی یو اس بی ام خایلا ات خمار با اودوی هم زوم و باسو ها اینا یا مویل مارو لیولت پوخ قد آوی گاوو او ادان تد بخیات ل الاقل طالانا وی ای آر کل انقا اف ساید دیدن وده مار خجوره ویدو انقا گو تبقیات ل الاقل طالانا کل من دی رجستر وده ل کل تامقا وی ای آر لغ بودا فوتبال ای که بیدن سمارت گو تا ای که بتازق بی یو اس بی دا پوخم خایونه
1: لغ بودا
2: اوکی
0: اوکی بس خزخ داخی هوا ایل گوده شب تا عشب تا هاو خد جدول شوریا بقاشا بیومان هاو بتاوه بل اسری هل اسری تری درجه و بلیلوان بتاوه بوش قای را اجا هل اربسر درجه ممکن لخد جا مطرا تاویلن یوم خمشوشی با اینا یومان خینه هاو شمشانه لی و ویکند بد مایل قد هاو را با سپای بتاوه اطلو خون
2: اطلان هیوی هرست که پاش را با
0: باییتون پلتیتون سپای دانلا عویتون بسیمه قدویتون آمی بیده دانا حل ده سپر خیطه
2: خز مرت خیطه شماخ و مدرب داره می خورزن تلفون دیان ایلا اوچه تمنیه تره تره اوچه تمنیه اوچه تمنیه تره تره تمنیه اوچه تمنیه اوچه تمنیه اوچه تمنیه

0: شمان آن مخبه اودیو یوما اتلان میقره فیودور ورده ای میکروفون تپت فالا نه ستول نران مرسیز اتین کشان یا ده بگر میقره فیودور اخدان اهدان کشان گری ما شد بخالتان قد بغزایتون قدتان یا ایه ما چمیلا بوز بایلی اتنه گده وای کی ماشوله ویله بریشان ودیو هر کی دانه خام دی وایله بدن میکروفون پخلیتون الان بشمایتون قطعا میقرافیو در در انا قاتو قرینا کوچ من سوریتی قاتو قریون کوچ قدن قد اینا هدامن و دوستان اینا پر میقرافیو در بدان قدن قد لینا بدا میقرافیو در ویله من آشو ستار اقل حالا بتایله ویله من آشستا تیمید گیتا من شاره تو ویله خا خورا ویله خا کوچ ویله سایکولوجست کلو من دی ویله دکتور زی ویله ترانسپورت های ویله
1: سلیسیتر لویا
0: کلو من دی ویله بسیما پشینا تیلوخ میگر فیودور اتلی هیوی قد ودیو ما خدش برناخ قناش قد قدیو خلینا بدایا مواده خو ای که بای خازاخن بشیند بتایا باین قمتت کل بقرینا من نوخ قد آنشورستار ای بخا تیمت گوت دیان قد قویخ وگاو موچی تبریلن قمت کل انشار تبریلن
2: قمت کل انا باید شلام دارن اول مشمیان تور آشور و همیتون بسیم الله و قدرت متیلو خون قاتن بالا دوستم را نخشید الپو چه مطمئنید لا شو تپو تو درانس پرای تا ترای شریلا بچولانا وی و رجیستر قم دانا این شریلا بچولانا تیل قم اپروچو دیلی مره بای متینی ختیمت فوتبال ان امسل انا شارنا الپو چه مطمئنید لا شریلی ال جمویه خخم اچو خیگ پارک داول شید الپو چه مطمئنی ارپا افیشلی برانگ سادن دیستریک Sixth division, division işte. Yani etim lab elte. Hey, ayı eşi teva katıxna şirilan tavuğla.
0: Adi ya, aşırstar, aha şimdi qed şeyil biye, nəxnən lıx buda. İne nişet aşırstar, dəx aşımma plıtlı. Yani ev aşçı şapira var ya, prışloğun butxarize.
2: بله دوستم را نخ اختخرتی ایل قد اخنا تیوخ و من شو تپوتا خطره یالت فوتبال دخوا جمعی قد شارخ لاتیم اخونی سرگون قد ادیه ایلگو سیت دیوخون ادمون سرگون مر اخنا تفالان تیم گو ایران گود کن دونی دمت تو نه همه شموی تیل آشورستار ایدان تانه مری خب این اتفالان تیم آشورستار هر پهم خلا آشورستار قد همه شا پشانی
0: بس من تمام شدید بس گناه دید ما
2: بیتر این
0: را و شعبیر شکلی قدن قد لینا بدایم یقرا گیورگیس قطیب لخ بر کیبورد لخ قدن تاول آو گن و خطالان و انگنی خطالان و میقرا فیودری و کرچ قطن اتن بخشان مرو قطن مود گراید خشوریالان گو گوتا و کما تیم از اتفالن
2: بلا شاره تو اخندان شوریالان زحمتی و جمعیت یاله شریلان بد خاتیم ترشن طولق بد خاتیم
0: ایتیمی و over age of
2: all ages و خینه کدوم all ages و اتفالا جهل اینا یال دیان بزوده ای و یال جهل هم شنه دیو خی و شواسر توان سر اسری خینه اولا پسا و آنیم و ادان تا این با اسری توانی اشن
0: ماشاءالله حالا دو برخاتا من کلان بزوده از برخاتا
2: بسیم
0: گو تخمنت دیوخ امدان و ایدان قد آشورستا ویت و خیلنتا ایلاب خیلنتا گو دالتا
2: دوست امرانوخ اخنان همشه تیما ویتیل خیلنتا اینا ات چون کد کچی تاوی ایخ پروموت وایا بسیاقا اولول لیل ویتا خشی تا قد پیش خرگ دو دیویژن من دیویژن اشتاد شغیلالان امتیلان هل دیویژن تلا گو ستی تیم ایتا اینشن بوش خارای ایو را با تقریبا مخیود آلی ایو لیت نائنتیز و ارلی هنه لا لیت ایتیز ارلی نائنتیز تیمان را با منتیخ و تا مخینا مرخی منطیلان هل ثرد دیویژن Federation Montama Grumland Khinatilan Kamai got out of promotion second division. Unfortunately, I am not Vile at Lamasan Khinaz Khlakamai. In a Yaladi and Harry and Talan football at Gan and Shkele team Khina Sharila, but Tachmanted Gane, but Kharjit Gane, sponsorship at Gane.
0: Kimashin Neva, Oshusta, the hell Donut Prakto. Jan men shoret al prakta kmashn ich vakhnem khaykh va brakhshal kama ching ana betkharan usra shne akhna ich va undefeated jan khatim qadin leva qrimta ya lakhchi surat jan ana khnen ve club khin ze qat mtalakh va men qatan leva qrima u team khin ze qat talakh in competition qatan leva qrima u tawulukh va team gure menen ju district khin menen qadin leva bashar qrima jan bilibek talakh va be khubek talakh va كل يالك أيضا كباي وكماش نجلس له هل مطيلا نلدي دكتات خينا لخشتنا القامة.
2: دوزي تقر باب تخينا مارو خينا أخنا بخشام ألبوت جمو جي
1: شوا
2: شوا يا تمانيا أخنا كليلا شون كت تخرتدي إلى ألبوت جمو جي تلافد لنا برا أبيا يتفد لقد قد خيال دي دايي وش ويدلان تيم فوتبال قد جنين وكلاب أخنا كاب قرملان Okapamaya, Hamshashin about had a Dakshan Lakama. Achtiamri, unfortunately, Anna Kilpatia don't tell Amniho, Bahena, Kamavilan problems, Gani, plotly in a Halamit Vial Gan, and Dolan football team or Huto, Alamnik Trumps in Shumuniva, Hekmayala Hayuro, Halam Kik Madonna, the Kari Walekatazima, Tolomon, Menaching, Chimidia, Mashavi registered. Takriban Kurbavet, Hamshasarshin, Stasarshin.
0: لکی لیتا ویخ برشکال قامای گو تخمنت دیوخ تخمنت دی انا بتاندنم بار هده اینا گو تخمنت دیوخ آشورستا کما ایوه انن قیتا قشو تا بود
2: بله آشورستا للخچی بتانت دی اینا رابا نشکم سی تانی حالم چنگ تیتلن هدام بقم تا پیاشا رابا منویر نبشنه رابا منلینه منن علما نخله اینا ناش دیان جمیلا یال دیان انا جهل جمیلا قطر مدن یال دیان بناتن قطع تیه فوتبال گشقی و را با یال بنات دیان ازیلا ایدال گره ایدال عدت لیال هر خم ندادی گشتا پوت دیوخون گسی توخون گو کمیتی دیوخون را با اصلا شیم چو تپوتان مرملا لا اخچی گو دن گو فرفیل داریا اینا گو کل خچه پیشه کل دنیا ای رابا یعنی ناشد ملتان جمالان یعنی ای با دانت پارتی او دخ بخنن همه شه بلیتان قا آشور ستار فوتبال بلیت تکیت تنا پارتی ای با پریقه
0: انا یعنی زی خب پرسو با قد دالم و بود خطر جوتا همه شه بینگی شو تا پوتا خوبت جوتا خوبت شو تا پوتا خوبت امتا همه شه سقیر نبوی داله انا ده تخمنت دی ایو رابع انقیتا قد اتفالن جتا ادیا قمو خبر با قورن اتلو خیمانوی تاقی کم ساخ آشولا او دخل مدرم کم ساخ خطیم خیتا ما یخن بت پلخا بت تخمنت دیو
2: بلا دوستم رو نخ پیشتلا بت اوهه بت ناشر قد با یاله بوش خود ویلا گو ملتن گوشو تپوتن ان انیاتی لقمای هایی ریچون کلیل خشولا حسنای خشولا رابع زحمت لی اینا اخت مارو خینا هم دی بوش انی قایه ایل قد انی یل دیان بگراش خینا جموی اخم گو رابا یل دیان برش خانه گو خیابان ده تاوله به دیا موبایل سرار پاسات دان وانه نگو سپورت گو فوتبال بشتاله نگو تگانه برش خانه گو پارک تاوله و این اویا هایارتا چون که لیل شول حسنای لیل شول خانه شه تره ناشه بایالوخ سکرتری بایالوخ ناشت قط ازی فدریشن تاویل جنرال میتینگز تاویل ریجستریشن انشورنس ات خم دیان سو یو نید هلپ بایال خایارتا
1: خب کمیتی دیانو بیایو
2: کمیتی بایالا
0: یه باقور و باشه که با این طالبینا من هم یقا فیادور به طوری تنگی خد خب کمیتی چنگی تانا من گیو و همزم و وخ قد تاشید بی تایب بایق شراخن خب جد تقییل سور بطلاب من نخلاخ رادیو قد تاویل ساده قد Kathleen, you know, Atom died like that. No pressure.
1: No pressure.
0: You know, the Zitana Bedoim at Sport, you could have shot a puta illa and a geta. Avahat Biana Yelasure, Remini, be umtigane, who Itlan Robert Alana Helan is an abdoin, but Kumsi orini u sharikini ina biala kha parsu pa qata vila kha experience of ni gudamin guda gudamish tuta u sharila itli himanuita qat amsakh la blakhlal qama in at zorut gavay khayratan qla akhchi avet in a hayratan min gibe qat nasiyat ya velta hayratan miki azad ya
1: so badia qanun da rab shu khlipina lela hasana that worta gu federation gu southern district و غير اويلا ناشغه نسيانه اتل مغديو قد كل بدايو هنا من فيدريشن هرسل ديستريك دي كده از مقرفيوتر ورده بدايونا سو اي اكسبيرينس نسيانه ديو غرابا لازم ام تويا قد خا باسول تشكل خازق ما جرب خازق انا بطلبنا رابا بكا رابا ريكويست دي خدر يلا قد مو غير اودق مو لادق واخن
2: بله دوستم رو نخون آنها بید کلت خیلی پایر رن اخچی کامیتمنت خدشا قطعی دی زحمت و چنکت یا نخون دارتون فامیلی وایز اتلی ادیا
0: هی ادیا انا تری بقر خین اتلی من نخ باین بقرینا بخلطا
2: لالا
0: اقوی آل ردی بقری من دی اینا انا نقیت و آن زو من دی یطن هل ادیا همون بید قد کلب ایسی قد Oshustal who yurtla it looks supported nashe itva support min club itva support min nashe mujer dahi bzayo it get echnanam so khairach and kataz khalkame with that pusla. Support ilachi min nashe biad your support ila min club lozimila mut pusla giri as a khalkame.
2: Well, on the kama il support min gano ICEC. چنگ تختیم باید اوت register گرتو یا من خا club یا خا community registered مخدیان. قدام registration دیو شغلت لام سادم دیستریک ام دیتره ایلا قد قهدیه بوش از سنب دویه چونگی بک شام تخمانت دیو خونی لیال سوره یال جهله ادان فانه یال جهله اوهی بیتایی نه بنیت قردویه نه شاروی نوارگ شولان از سیکرتری بیتانه ها یورگا دانه دیان خدچه بوی زحمتی و چون کل ادولتی و مخگانو اوهی سپورتت قد اتفالم سای وقتی و دیواله فانینشلی تا دخی اینا دفنیتلی انا اما گو اما بداین این او هبتاتی لقا مای سپورت دودی لیو گروستخ بده یه ور خرابا ملتم یعنی ممبر زیدیم زیدینی و سپورت همشه که مای خوب ببیند ناشه مای همزم تا بیند ناشه باز سپورت خینه و کمسخ گروستخ دلیل اخچی فوتبال کمسخ بدان والیبال در میخ و میخ رگی بود بدای لیو اینا سپورت ویتلا همشه و انا دک به تخمنت دی بدیدان تا دوست امر نخ ملتن لیوه مخدیه من تیتا لطفا رابا نشد یا خد بیتلن بیلدرز پلامرز اتلن دکتور اتلن مهندیس فانشلی کمسی رابا راها تایری اینا قدیه ادان تا رابا زحمت دیوه چونکه سیتا هایوره و اینا جارو بخواخن ده هایر سیتا
0: ادیا اتلی دانا خب و قار خیلی
1: زیگه
0: اخ قامت اشوري لان انا بيان يطينا ان قد تيت فاعتن كوتش اعتن انا كتيفون بدا بسلا كوتش فريند ادولت منتور اورغنايزر لايبرا سيتينج اب فور ذا ويك اها ايوه قد يوخ چاتون انا ايوه خمدي قد اختان انا اجزانا يو خمدي بخوب بوادوت فا قد ودلقاتو خو پرسوپا ايوه عديا
2: دوستم را نخ ایه ایوه خمدی گو کیانی ایوه چونک دانا گا جلی تیت اولنگ تیمت فوتبال مثلا گو تیمت فوتبال دیران اربه سر هلشتا سر شنی با تیمت یوت تاچ دولن و ایوه خا خوب با و انا دادان کمیت اونگا خمدی گردم دی از لقمه اینا اده ای زحمت قملتت گانی و قیال گانی و ایدان بغزن و یال فوتبال گانی یال بند گانم پارتیر گانم بیتاینا او خوب با قطعی بوش خیلی یا اولادش خیلی لقنم ای او اله گسی ادیه دومتی ها و همزوم من نو خون ایا ای لخم دی قطعی را بک مغدیانی یعنی قدر متی تا هرم کوچ انده اخنو خون مخیال گانی انا
0: هم مشقر یو خیبن کوچ ابدرانا بزایت بخرا یو خیبن کوچ قال دبخشان خیر بلانا بوش مایون بخشان از اخل خزمرتا قد قزا خاقالا میکر مدرم

0: Shamana Mugibe, Achlan Lechbodo, Kalamikavtail, Dulari Kalasipiopatail, Lilla,
1: Kalalapais,
0: Rasapash spoiler here. Tuvulan Bekmamidian, Silkva Bodai, Muva, the Faina, Bershan, Hadanam, Denmark, and Turve microphone, Bershan, Dunam, Mutte type, Ole.
1: بیایتون عادیه دم اخباریتون لانی را اوچت منی تری تری تمنی تمنی اوچت لا
0: اتلان خاقرمانه اینا
1: خاقرمانه اتلان
0: اتل خطوه لخم اخبار تو زگ ویلا تمخه تانی
2: اتلان خم اخبار تا ان مغوبتون شریکیتون گده ها ورکشاب الى السیرین یا لخطا ورکشاب بتمل پیلو خوندخی أني يالخيات زقريتون لون يومو إلى يوم الشبتة دلتاصر بيرخد إشتا ساعتة إسرا بلغي هل تريسر بلغي إلى جو فيرفيل سيتي ميوزيام أن جاليري أدرس ديو إلى إشتامو تلاي أربا ده هورزلي دراف سميتفيل أو تلفون ديو إلى إجا شوا تري خمشا سي بارخا إجا سي بار تنیا نمدره اجا شوا تره خمشا سی پار خا اجا سی پار
0: ایه مود ورکشاپ ایگان
2: ایلا سیرین یا لخطا ورکشاپ بدمال پیلون داخی یا لخیات تخلولان زقریلون
0: نایی مار خود راله
2: این باییتون زود مادانویتا ماسیتون باقریتون آل ماریلی یا ماریل علم بدا یلم زقریانا
0: پرونو
2: اینا تلفون قد یوالی تلفون گانو میوزیمی لا ماستون مخبریتون تاما
0: شن سیپر تریز گری
1: هی
2: این مخبورتون من تلفون
1: سیپر تری
2: سیپر تری دوقیتون
0: اوکی از خزمت خیت
1: بخشان خینا ازمرتم تو ازمرت خاله تا این عدی خینا جوابت کویز گریه وخله
0: مای قریم آله
1: قرمانا
2: خاقرمانتلان
1: میقرا
2: ادوین
1: توما
0: آخ ادوین
1: میدره ادوین توما خیلی گانو ادوین بعد افتراب بسیما و جوابت کویز ایوا ارپی تمنیاتی معشیتا و بخشامن اخ فیودر دمینی بسازگر فیودر قامو بیلون ارپی تمنیا
3: ریکورد ما یه نخینای دیل اخا مارکتینگ
1: مارکتینگ
3: ام تایی بطلای تره
1: ام تطلای تره
3: مزیداله بیدل ارپی تمنیا
1: ارپی تمنیاتی ما اوکی آها ایوا جوابت کویز دیگن خیلی گانو خدوین مدر پیشلو قرمانا